0: Radio Eena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Eena 80.

0: Dve kocki ledu,
1: pa Radio 1 80, prosim.
2: Ohladi se. S tvojimi najljubšimi hiti.

Dana Bože zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo